0: امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ووٹ دینے کے لیے شہریت کے ثبوت کو پیش کرنے کی ضرورت کو نافذ کرنے سے روک دیا ہے. وینزویلا میں آج صبح 7.5 کی شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا جس سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں. اور کرکٹ میں آج شام مینچیسٹر میں خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ کے لیے آئی سی ٹی پر مبنی پلیٹ فارم پرگتی کی 52ویں میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. ساتھ ہی انہوں نے ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے سائبر جرائم اور ڈیجیٹل گرفتاری سے متعلق دھوکہ دہی کی شکایتوں کا بھی جائزہ لیا. جناب مودی نے اے آئی پر مبنی ٹی بی کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: میٹنگ کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے 4 ریاستوں میں سڑک، بجلی، صنعتی کوریڈور اور میٹرو ریل شعبوں میں 4 بڑے بنیادی ڈھانچوں کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنا، صنعتی ترقی کو آگے بڑھانا اور عوامی فلاح و بہبود وغیرہ شامل ہیں. وزیر اعظم نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں تاخیر کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوگا اور شہری بروقت فوائد سے محروم رہ جائیں گے. انہوں نے وزارتوں اور ریاستی سرکاروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک موڈ مشن میں زیر التوا معاملات حل کریں اور ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. انہوں نے منصوبوں کی نگرانی اور بہتر منصوبہ بندی کے لیے پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مؤثر استعمال کی ضرورت پر زور دیا. جناب مودی نے ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور بیداری اور کمیونٹی موبلائزیشن کی کوششوں میں این سی سی کیڈٹس اور مائی بھارت رضاکاروں کو شامل کرنے کی بھی تجویز رکھی. وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں، بینکوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے درمیان مضبوط تال میل کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے سائبر دھوکہ دہی کے معاملات پر تیزی سے کام کرنے کے لیے ای جیو ایف آئی آر میکانزم کے نفاذ اور عوامی بیداری مہم کی ضرورت پر بھی زور دیا. نئی دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا جس نے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت کی قانونی حیثیت و جواز کو نقصان پہنچایا گیا تھا. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ریاست پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. ایمرجنسی کے اعلان کے بعد آئین میں حاصل بہت سے تحفظات کو دفعہ 358 کے تحت معطل کر دیا گیا تھا. تقریر اور اظہار رائے کی آزادی، ایک جگہ جمع ہونے اور آنے جانے کی آزادی سمیت ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وزیر اعظم لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنا کر دیا گیا تھا. ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے. اس موقع پر سمویدھان ہتیا دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سمویدھان ہتیا دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی. ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت اس پروگرام کی صدارت کریں گے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر.
0: اتراکھنڈ میں لپولیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. پتھورا گڑھ ضلع میں تھارچولا انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں تکلا کوٹ بازار کے لیے روانہ ہو

0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: تجارتی افسر اور دھارچولہ سب ڈیویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. ننجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے. جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. تاجروں کی مدد کے لیے انتظامیہ نے لیپو لیک درے تک اشیاء کی نقل و حمل کی غرض سے نبی ڈھانگ کے نزدیک خچروں اور گھوڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے.
2: گنجی میں جتنی بھی ہماری ویوستھائیں تھی وہ ابھی سچارو ہیں. بدھوار تک وہاں پہ کسٹمز کا پورا اسٹاف نیوکت ہو جائے گا. اور جو گھوڑے کچروں کو لے کے پڑاؤ تھا اس میں ایک سنیوکت بیٹھک ہوئی آئی ٹی بی پی آرمی ویاپاری اور پرشاسن کی. اس میں بھی ایک آپسی سہمتی سے نبی ڈھانگ کے سمیپ ایک پڑاؤ چینج کیا گیا ہے.
1: بھارت چین سرحدی تجارت کا آغاز پہلے 1991 میں ہوا تھا لیکن 2020 میں کووڈ 19 وبا کے مد نظر اسے معطل کر دیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہب اینڈ سپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے. وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت اپنی برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزرائے توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری, توانائی تک رسائی اور مشاورت, نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں. برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. اس سال بھارت کی برکس صدارت کا موضوع لچکداری, اختراع, تعاون اور پائیداری کا قیام ہے. دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی. نیتی آیوگ, دی انڈیا اے آئی مشن, سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے, جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے. بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتنائی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے, جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا. جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے, نہ کہ صدر کو. اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہیں. وینیزویلا میں یاراکائی ریاست کے یومارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینیزویلا میں سین فیلیپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینیزویلا کے کراکس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں. رپورٹ کے مطابق وینیزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی, جس سے جنوبی امریکی ملک وینیزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی

0: کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹر کائلی کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے۔ مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشنیان اور ان کی پارٹی کو آرمینیا میں حال ہی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی کو کل صبح اپنے آرمینیائی ہم منصب کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بعد ایران میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کے انخلا میں سہولت فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے اہم شعبوں میں بھارت اور آرمینیا کے درمیان گرم جوشی اور کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا ارادہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹکا، جھارکھنڈ، کونکن اور گوا، مہاراشٹر، تلنگانہ، اوڈیشا، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے مینچیسٹر میں ایمیریٹس اولڈ ٹریفلڈ میں کھیلا جائے گا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم فی الحال گروپ اے میں دوسرے مقام پر ہے، جس نے 3 میچوں میں سے 2 میچ جیتے ہیں، اور بنگلہ دیش بھی 2 میچ جیت چکا ہے لیکن وہ کم نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے 4th مقام پر ہے۔ بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرانے کے بعد ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیدرلینڈز کو 95 رن سے ہرایا تھا، لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف آخری میچ میں بھارت کو 6 وکٹ سے ہار ہوئی تھی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے جنوبی کوریا کے دورے پر گئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو شہ سرخیوں میں جگہ دیتے ہوئے لکھا ہے، یکساں نظریہ، باہمی اعتماد والے ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ، بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو آئینہ دکھایا۔ اخبار انقلاب کی ایک اہم سرخی ہے، امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کی، امریکی صدر کو سیاسی جھٹکا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بے معنی اقدام قرار دیا۔ اس کے علاوہ کولکتہ میں زیر تعمیر گودام کی چھت گرنے سے 5 مزدوروں کی ہلاکت کی خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر انحصار کم کرنا ہوگا، نتن یاہو کا بیان۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور اے آئی پر مبنی ٹی بی کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ آج ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سنویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے، جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران مصیبتیں جھیلی تھیں۔ 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی۔ 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ووٹ دینے کے لیے شہریت کے ثبوت کو پیش کرنے کی ضرورت کو نافذ کرنے سے روک دیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام مینچیسٹر میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹس، نیوز آن اے آئی آر ایپ، ڈی ٹی ایچ ڈی آر ایم 1233 کلو ہرٹس اور ویبس او ٹی ٹی پر یہ آکاشوانی وارانسی ہے۔ 8:45 ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہے سدا بہار فلمی گانوں کا، کارکرم مدھرما کے ذریعے پیش کرنے کا۔ کارکرم کا آغاز کریں، سنوائیں آپ کو پہلا گانا، آئیے سن لیتے ہیں یہ سندیش۔
3: کیو آر کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دن بن گیا۔
4: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے ہے،
5: آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: جن جن کا رکھے دھیان، ٹی بی مکت بھارت ابھیان۔

0: مرکز سے اردو پروگرام جس میں آج کی پیشکش ہے ذائقہ، تو آئیے سنتے ہیں۔
1: آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں سامعین، آج کے اس خصوصی اوبی پروگرام میں ہم موجود ہیں دا کلاکس اودھ ہوٹل میں، جو اپنی بہترین مہمان نوازی، اعلیٰ معیار کی خدمات، لذیذ کھانوں کے لیے خاص شہرت رکھتا ہے۔ کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت اور ذوق کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اچھے کھانے کے پیچھے شیف کی محنت، تخلیقی صلاحیت اور برسوں کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہوٹل کے معروف شیف بھیکم پرساد صاحب، جو ہمیں کھانوں کی تیاری، جدید رجحانات اور اس شعبے کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرائیں گے۔ آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف اور اپنے پیشہ ورانہ سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔
2: جب ہم لکھنؤ میں یہاں رہنے والے، ہم یہاں کاکوری ہیں۔ جب ہم کاکوری سے لکھنؤ آئے، کافی دن تک چوک میں رہتے تھے۔ کھانا بنانا تو ہم نے وہیں سیکھا تھا اور وہیں لوگوں نے ہم کو سکھایا تھا۔ اس ٹائم میں یہ ہوٹل بنا، قریب 73-74 میں بنائے تو